Fujara hrala smutnú pieseň, znela po zelených úbočiach, pod kôrou stromu počuť

0: Nové logo má Konference biskupů Slovenska. O vzniku a podobě informovala její mluvčí Katarína Jančišinová.
1: Nové logo je základom novej vizuálnej identity Konferencie biskupov Slovenska. Jej autorom je grafický dizajner Milan Pleva. Jeho návrh vybrala hodnotiaca komisia spomedzi 35 návrhov, predložených v rámci verejnej dvojkolovej súťaže, ktorú Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila 12. februára 2026. Partnerom súťaže bolo Slovenské centrum dizajnu. Ústredným grafickým prvkom sú biskupské mitry rozložené do kruhu, čo naznačuje dialóg, stretnutie a spoločenstvo biskupov. Mitry smerujú dovnútra aj von, čím vyjadrujú dynamiku pôsobenia inštitúcie.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Vo Vatikáne v dnešnú sobotu vrcholí zasadnutie mimoriadneho kardinálskeho konzistória s pápežom, zaoberajúce sa súčasnou situáciou v cirkvi a vo svete, úsilím o mier a uskutočňovaním synody.
0: Potrebujem cítiť, že ma podporujete ako bratia, povedal pápež kardinálom.
1: Vojna nikdy nie je požehnaná Bohom, zdôraznil Leo 14. v homílii na úvod konzistória.
0: Eucharistia je protiliekom na rozdeľujúce sily, ktoré ohrozujú svet, povedal pápež v katechéze.
1: Leo 14. poslal 100 000 eur na pomoc Venezuele po zemetrasení.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Pápež Leo 14. sa 26. a 27. júna stretáva s členmi kardinálskeho kolégia na mimoriadnom konzistóriu, ktoré venuje súčasnej situácii v cirkvi a vo svete, úsiliu o mier a realizácii synody. Je to už druhé zasadnutie konzistória za pontifikátu pápeža Leva, ktoré nadväzuje na januárové stretnutie. Na prvom zasadaní konzistória v piatok do poludnia bolo prítomných 178 kardinálov, ktorí sa v aule Paula VI. Posadili k stolom podľa 20 pracovných skupín. Práca konzistória prebieha synodálnou metódou, ktorá zahŕňa modlitbu, ticho, osobnú reflexiu, skupinové diskusie a plenárne zasadnutia.
0: Medzi témami prvého zasadania boli spoločenské zmeny, polarizácia, politické napätie a násilie, nedostatok úcty k menšinám, nepriateľstvo voči cirkvi a nárast antisemitizmu, kríza rodiny a osamelosť starších ľudí a mládeže.
1: Hlavnými témami druhého zasadnutia mimoriadneho konzistória vo Vatikáne boli budovanie pokoja, odmietnutie logiky spravodlivej vojny, dôveryhodné svedectvo cirkvi a odvážna evangelizácia. Kardináli zároveň vyjadrili podporu pápežovi Levovi a jeho výzve na prekonanie kultúry moci prostredníctvom civilizácie lásky.
0: Tretie zasadanie kardinálov sa sústredilo na rozdelenia, ktoré sťažujú budovanie spoločného dobra, na otázky, ktoré vyvstávajú zo strany ľudí a spoločenstiev a na podporu, ktorú môžu ponúknuť miestne cirkvi a univerzálna cirkev. Poslednou témou konzistória kardinálov v sobotu popoludní bude cesta k realizácii synody.
1: Leo 14. počas úvodnej svätej omše konzistória, ktorú celebroval vo Vatikánskej bazilike v piatok 26. júna, zveril kardinálom tri kritéria rozlišovania. Zdieľať vo viere skutočnú slobodu, prosiť o dar pokoja v jednote a pestovať svornosť v poslušnosti. S ohľadom na medzinárodné konflikty a napätia pápež pripomenul.
2: Perciò la guerra non è mai degna dell'uomo.
0: Vojna nikdy nie je hodná človeka a nikdy nie je požehnaná Bohom, lebo Stvoriteľ nás obdaril rozumom a vôľou, aby sme riešili konflikty ako ľudia a nie ako zvieratá, hoci by boli vybavené hypertechnologickými zbraňami. Jednota ľudskej rodiny predchádza jednotlivým národom a štátom. Nie je to len biologický fakt, je to etický princíp. Mier je povinnosťou spravodlivosti, lebo sme jedna ľudská rodina, jedna magnifica humanitas, ktorá nachádza v Kristovi svoju hlavu a vykupiteľa.
1: Rátam s vami, že mi pomôžete rozlíšiť, čo duch dnes hovorí cirkvi. Potrebujem vašu podporu. Pomôžte mi rozpoznávať znamenia nádeje, no zároveň nezabúdať na ťažkosti. To sú slová z prejavu Leva 14. kardinálom, ktorým otvoril zasadnutie mimoriadneho konzistória v piatok 26. júna.
0: Zúčastniť sa na Eucharistii znamená nechať sa formovať Božím slovom, posilniť sa, vysvetlil Leo 14. počas stredajšej generálnej audiencie v ďalšej katechéze z cyklu o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu, tentoraz venovanej konštitúcii Sacrosanctum Concilium o liturgii. Eucharistia je chlieb na ceste, ktorý nás vedie do nebeskej vlasti, povedal pápež a dodal.
2: Participandovi, essi imparano ad offrire se stessi.
1: Účasťou na nej sa kresťania učia obetovať samých seba a skrze Krista, prostredníka, sa deň čo deň zdokonalujú v jednote s Bohom a medzi sebou. Takto nás Eucharistia tým, že nás zjednocuje s Kristom, učí prijímať životný štýl samotného pána Ježiša, ktorý sa vyznačuje nezištným darovaním seba samého. Tento dar nás teda vťahuje do dynamiky jednoty, ktorá ponúka mocný protiliek na rozdeľujúce sily, ktoré podkopávajú náš svet, naše spoločenstva, naše rodiny, naše srdcia.
2: Cari fratelli e sorelle, Attingiamo con fede.
0: Drahí bratia a sestry, s vierou čerpajme z tohto prameňa božského života a nechajme sa premeniť tajomstvom, ktoré slávime.
1: Vo Vatikáne rokovali o ďalšej etape synodálnej cesty. Trojdňové stretnutie predstaviteľov kontinentálnych cirkevných orgánov, ktoré sa konalo v dňoch 23. až 25. júna, vyvrcholilo súkromnou audienciou u pápeža Leva XIV. Účastníci hodnotili doterajší priebeh realizácie záverov synody o synodalite a pripravovali ďalšie kroky, ktoré povedú k cirkevnému zhromaždeniu v roku 2028.
0: Je nevyhnutné, aby sme zakorenili našu vieru a naše poslanie v hlbokom vzťahu s Ježišom. To nám dáva silu nevzdávať sa a naďalej odovzdávať všetkým za každých okolností jeho posolstvo nádeje, lásky a pokoja. Svet to veľmi potrebuje. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludňajšou modlitbou Aniel Pána v uplynulú nedeľu. Po modlitbe svätý otec pripomenul významné výročie vzniku dohovoru OSN o postavení utečencov. Vyzval na príjmanie obetí pre nasledovanie.
2: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata.
1: Drahí bratia a sestry, v sobotu sme si pripomenuli Svetový deň utečencov, ktorý vyhlásilo OSN pri príležitosti 75. výročia dohovoru o postavení utečencov, ktorý vznikol s cieľom chrániť tých, ktorí sú prenasledovaní a nútení opustiť svoju vlasť, domov a rodinu. Dúfam, že duch, ktorý inšpiroval vypracovanie tohto dôležitého medzinárodného dokumentu, aj dnes naďalej osvecuje svedomie vedúcich predstaviteľov národov. Nikto sa nemôže odvrátiť od tých, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie. Vyzývam tiež všetkých, aby prijali tých, ktorí sú obeťami prenasledovania, aby mohli žiť v miery, s dôstojnosťou a hľadieť do budúcnosti s nádejou.
0: Pápež Leo XIV. V pondelok 22. júna navštívil sídlo Svetového potravinového programu OSN v Ríme a zdôraznil, že potraviny, voda a zdravotná starostlivosť nesmú byť podriadené geopolitickým záujmom. Zároveň vyzval národy na spoluprácu v duchu obnovenej multilaterálnej spolupráce.
2: In effect, conflicts are fed more readily than people are nourished.
1: V skutočnosti sa konflikty živia ľahšie, než sú sýtení ľudia. Táto realita neodráža len operačné nedostatky, ale aj hlbokú nerovnováhu v politických a morálnych prioritách.
0: Pápež sa v pondelok stretol s členmi nadácie Jérôme Lejeune, pričom vyzdvihol tohto francúzskeho pediatra a zakladateľa modernej genetiky ako človeka, ktorý v záujme spoločného dobra bránil život a ľudskú dôstojnosť.
1: V pondelok sa pápež Leo XIV. Zastavil v letnom tábore Estate Ragazzi vo Vatikáne a odpovedal na otázky niektorých účastníkov. Upozornil na rizika nových technológií a podelil sa aj o osobné zážitky zo svojich ciest po svete. Boh sa pozerá na srdce, nie na mobil, zdôraznil deťom pápež.
0: Leo XIV. Sa v stredu 24. júna stretol so skupinou spisovateľov z celého sveta pri príležitosti 100. výročia Vatikánskeho knižného vydavateľstva a pripomenul autorom, že písanie je prejavom ľudskosti, pravdy a hľadania Boha.
1: Jezuitské vysoké školy a univerzity majú byť miestami, kde sa spája akademická excelentnosť s duchovnou formáciou, sociálnou angažovanosťou a službou spoločnému dobru. Zdôraznil to pápež Leo XIV. Pri stretnutí s riaditeľmi jezuitských vysokých škôl a univerzít v Severnej Amerike, ktorých prijal vo Vatikáne vo štvrtok 25. júna. Jezuitské univerzity majú formovať mužov a ženy pre druhých, pripomenul Leo XIV.
0: Žiť znamená naučiť sa pohybovať v harmónii s ostatnými i s prostredím, ktoré nás obklopuje, tak ako plavci vo vode. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Vo štvrtok v pozdrave vedeniu Talianskej plaveckej federácie a účastníkov medzinárodných plaveckých pretekov 62. ročníka Trofeo Sette Colli. Pápež zdôraznil význam športu ako lieku pre telo i dušu i hodnoty, ku ktorým vedie, ako sú odhodlanie, solidarita a čestnosť.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.